0: Nej, så först är det, men man är inte located. Tack till dig.
1: Four. Four, this is the deal. We have a...